andiki guruletu kirimanzu cyonda cyatu guruka irarungura ryo tukamenye byandiki neta mwatha ni ugite manzu jambajwa neta mwatha ni ugite manzu jamarandu neta mwatha ni ugite manzu jakwaga neta mwatha ni ugite manzu jakwaga theri neta mwatha ni ugite manzu jege kugita mashiara bibiliya ryo tukagita mashiara mangi mono ko nyati za makai za mangi mono tuwe mwatha ni umenyo bako menya kira tutije kira ugite gururietu nundu gya tutetheria rya karuga kangenta tuwe inye kumenya mwatha ni kinyama giri ujaje jatu akuruka kwe na jangi kwa mwamba kuleta uka vere mwankale tuka antuba kulikidua tuka confirmed ture antuba alikunde ne witikio deni alitura Jesu Kristu ne inye jiriku nundu ire alinde ne Kristu notu nengirete batwi uta atumbire tuya antuba gukira magirio watumbire ture antu nkuruki ya omba ni ubibiliya ikuvuga we are more than conquerors through Christ Jesus our Lord and Savior. Ibagano ntuba maromba jetu janjuma. Ibagano ntuba partnership week. Na mwadhani prayer and mission week mwadhani. Ugeta na ambere kurugura ntuba. Kuna kubadha alima. Inyapa geta na ambere kurunga mangugi ya kunu ntuba kumiritore ya kumwadhani wetu. Ibagano ntuba ntumirishonde. Ile tukalire kiumeki mwakanya maromba ene jetu. Na maromba jonde jetu tukaromba. Ugeta na ambere mwadhani kutudha alima. Blessing us indeed. Tura mwadhani jabezu wa rombere. Ugeta na ambere kudhula njara ya kui gurulia yetu mwadhani. Uga atora miri ya mianka. Uka alekele tutonya uine obunde. Tuja mwadhani kudhula tuki watu ni kieba. Deni alitura Jesu Kristu. Ibaga mwadhani wetu nuntuga tu ingiri. Turo ingiri jabezu mtana waku mwadhani. Ukagaru wa kirumi na ruwa kai na kuivikira. Kwe kugwirwa na kwe wirigiro. Dene maisha jetu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Na mtu onde uge imeni tigerende kajiri ngikunja andama na kukawega po mwadhani wetu Jesu Kristu. Wenda ni bomurungu babangu watano ya kirundumu theru. Biro karagama na tuinde kumana ruwa yeji. Mwanka mwujo wa Kenya na Kenya tukagwa imeni. Tindo rali mini mwadhani kuhuruko mwadhani kwe inya yaku. Tuitenambe kurombero mbarele ya jabezi. Mwadhani atukirie mwadhani atuendere mono. Njare mwadhani kalegurulie tuwa tuaramire mianka. Amen. Ashoke atuwebire na uibunde na atudhari mema. Bless us indeed. In Jesus mighty name. Jumaine tariki mirongori na ijirishia September mwakine 2026. Ndure miru wali standby na nyume ya u. Mubango jotheri antuko.

0: aka kara mata tugurenga deti tumenyore andeguru ya arara Meru FM Watanero ya Ameru.
1: Ene mudikiria irokire rudongi rokire ruatareki mirongo ere na chiere waya kwedro antiko betia mirongo ere na chiere iche mweri wa kenda mweri uroba teri kwedro kare kario acha lakini mweri gungenia mbura na mpio lakini kintu kyake na kitumi kwedro murungu na tumenyerete kumenyera kuraria bwega na nyandaria bwega na atonenkera muthikirio mwega ta wego karibu sana gatugerukiriro kubure niombe ta wajona gaisima good morning
2: oh yes na ningita kwa mawera nto tumwari kana na riedorenge mwari moiza wonderful morning. Okay, ritu kuwate wakini mudikiri ya kire mubango juwa kujura wendete ni mubango juro jukujera ntuwe chonda jekiumia kuma juma tatu mwanka juma madha otajaja gatwe tanya ningi nikenda toka adho midhania na ningi tumini dhanie jaraja karikite ntere mwanya na muno tukena wirania na gukenania mweri jua ekomi tejujujure wa mwekano jure agwego kinya na ripoti no chete tena mbere gutukinyira ati mbura ya El Nino mbura enene ira iregeri no ikaura gute uchungu ni borona ni mbura eu
1: no etere
2: na bari ugai mbura yomba kwambiria mapema na yomba kuita mwanka Januari kwa ukagita kakuibanga niko kariku
1: mkwaka
2: tuibange na miti, tuibange na mitunda, tuibange na imerabira vingi bioma iri ambure nyingi
1: yes
2: na muna nkuruki ekeja kuthoa kwe no uije no kukite wawati kumanya yes. Na ambure eje tafadhali kagita kakuibanga niko kariku
1: nikogaka
2: tuketera mbure tureka leo tuambiria kuite na kwenama tukima tukamatuka tukiuragia kwa karatia kagita kakukara ikogaka kagita kakuthithia nikogaka
1: yes
2: na inya tukiragia na thirikari chietu na area na tu wadho butuete inya na wadho butuete inya into vya kuthithia ito thithia wala kwa agirite kenda antopeto patika nyamare kumania na makondolia kumania na mbuga metaro kwedhoro dhingene ndoje ikatonya paparene ndoje ikaunukara ikatonya njachi antu na mantu jange tu mantu kidogo tu by the way ukiriunga na Nairobi nukona kuyuba kugere kodidia
1: in fact ndoni kuntu kumonda kendere bantu mwonda edhera bako mora nyomba chantu muno especially ntu baraba menyeleti waka toski kana tu nyomba to mabati mwanka muro nuntu miro ni karari mweko ujura roji tu nyomba tu tuli lathia ndedhera turatu tuatore ya kubina roji tu ndi turo mora angiru ntu bakira wa ambiria ni kuibanga mapema
2: yes
1: tu kuenda kuya kura umi wa dokero iti otu wate mire waka matwe roji na in fact uvatiri kuegua uka ya kutuwa nuko mea waku kuomoka ambiria kucheria bantu ara kuomba kwa dhamira mbele mbura ikinya uka ya kwedhirwa nuije wa edia ya waku nireta kathena nontu wato mikimuka na kira kingi ambiria kucheria solution mapema menda ukiwa nuije munda waku nu wata aroji ruingi tika kuthi kwa anda ndengu kana ndoroko anda gento kero kumenya iki kyo ka omiyero yoro ko e
2: yoro ruingi otherwise
1: no to ana benu bata thoma buri miake to mi mwana thia aka thoma athia kuthoma kenda utethia mugongo ana babo kuwa bageto tangazira bora wethe kaiwe kali
2: kuuba kumenya
1: kuuba kumenya bathome tengurukia bato thome yes
2: mea imetambo eto merekete kudima no yo weta chivitari
1: yes.
2: Ukatonyo machinine ugero ina dinana machini tiche chivitari aki machini ilio inyecha kudhoma matu
1: isi ndio
2: iba mbete kudhoma utukurugira machini ilia na itu tike kuga tere angambule yuma aki murungu ndio ima Enyoge mawamwiri buma agi murungu njona.
1: Agi murungu natu ya tego ome.
2: Lakini murungu, exactly.
1: Wako predicti na kinyabu wako banga banga niru.
2: Yes. Nande tafadhali. Oure ujo kagia mwethetu, weta yu kalimu wakera mwethetu yu wakule, yu kwa waka gena na gena, no kaadheka no getekia. Nande mitambo nila adhimire. Na by the way, teke nyake ekualiante tuweje.
1: Yes.
2: Kinya ngwatanu ya mandiguru, United Nations. Ni baidete ripoti
1: kabisa
2: ibo gite kichikoge ke Afrika eje ni kuma Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania region ye Malawi mbura ikaimba mono kiingo giki
1: yeah
2: nguwe so ibo ya katu idura na ibo ya katu ibange na kethro kwe no kuona jeka kumba kugeo wati umba umbuga kwethro ukenda kuga ambu aliena atu
1: Bas.
2: Na ya metambone na tu toka utuari kuga ambu toka utuari kuitana matakari jara jagirite jaju kangwe na mpwe
1: kabisa ni mudhikiri utare kutakanya ata kidogo mbere manga tuchokia nkado kire baraba utuera bare ya mwena ati metamboni tuke ya kubaweta re mbete giri amba mbenguete Ngurini kanye mbecha chiri ya gaira gomba kudhonde karo kerele mdena mantuma kuma kagera Ngu menya weekendi nilari weekendi ilai na mantuma inge na pengine unatumere tubia Imu ndi ikagita karangu wenda kwaya na mbecha bea Ego ntia peya na mbecha na inya nontu ingi tuwae na ageni Ngakini imu ndi kutie ngugela nene mwenongu wenda kurode kukone nkera mbecha inyinge Bura kumbi kika kena newe mantuma kuma agera Baitha yetu wana tuengedia kuya miditamu ndoni ya dato mirwa message ndaerwa kume munde midterm exams zizi kwa mberia
2: chogulia kinyata mwiku idhara midterm
1: I don't know ntiku mea kai kaba oh batu matidi ya midterm ni igerio tuba kuruda
2: ngwete kia ni igerio kata mkai kaa kwe mono uga kesi kejisea na kepse uga itea kwe kwa mberia
1: mianda ndoni ya dato mirwa message ndaerwa ana iba kwa mberia midterm exams munde
2: Hii noko idhuruko bageta.
1: Ndiko mwenye. Arimo bala bale nyomba bagatuwe.
2: Mweni juu mwe. Kikirio kia kejisea kia mbire kudida na kepsea. Arafu kiu kia reka oreo.
1: Yes.
2: KCSC.
1: Oh, ndiro kutie militamu dan tamu. Ni kikirio tuba kuroda. So wana ukadhichi machukuru. Aine bambire jia kuroda kikirio mundi. Some schools lakini kintu kyake na gitumi wokubenko enda okwera ri ambiri ya kuebanga chukuru chiri ya kubi kuingwa mwana tikaye muji yagwe thera utiba gurete no enwa to nyamunge ka gaburi ga kurya thigunku naya withera nuntu ana chukuru chingwa nuye ba yaga nguo chigaita especially this long holiday odia kuruta tugwa wa igire December nyamunge mweri wa 10 no mwe ukithi gutonga ukethera gagu akubeire Ewiro menyana iba ukura. So wakubingu enda ukwira tere yukia thimu ya kutu thondeke mbesha na waru kerirwe mundi ule yukia thimu kenya *220# ukadhura kambosi kamwega kera pini ya kuya mpesa ugashinda ture na anto kadhaa baratu kuenda kwenenkera mbesha for example kuena anto 20 baraba kwenenkera shiringi ngiri 20 na mwisho waedhande na shiringi ngiri ega na che kwenenka nila kere muntu omwe so yokethi mwe ya kuwa ambedi ya kuinya mapema *220# dhura kamboksi kira pini ya mpesa na otueke mwishimi kedeka sana mwalimo masi kuma na arantelechia karani kuma karani kedeka sana mwalimo masi kuma karani agambira limitambo ni ya Meru FM rukirirwe munde pamoja na kinyamu ntuguije keneta Jafet Keruja kinyawe ya kambira na todhikiretie alibarabara ni kuma Nairobi kuma Meru kuja Nairobi ya sante sana kethi ya kinyaba uba angebwe na bonka harinienu kwena Gregory Mukundi Getambi othe we kuma naranta ilechie gumu wakambira mitambo ya Lauren Clear sante sana kwena Jocelyn todhikiretie Kiretie all the way kuma na arantelechia nkubo. Thank you very much kuwari metamboni. Na uyonge nwaka uga good morning kethia my colleague teacher. Hakuna midterm ni examu tu wanafanya. Ni mfalme ndaundi nikiwa kandimu. Na antelechia dagicho. Na kinya kwa ungele na kumbira no mid term third term akambira akambira tawata oyo aduga ku 3 mid term

0: ni ule kabisa yeah. Baanda kinyamarigo
1: na yeah. Bako menya kwenye mawata pan
0: yes
1: chenande yejete
0: yeah.
1: Miguu anto yeje kurukete kurukete
0: yes
1: miguu keje bagenga yeje miguu
0: marinyani mara
1: marinyene jau
0: yeah.
1: Adiko ba tumera rujuru
0: kakagita momando to kwenda kinyata ongoli yari bako yes. Kani kubarudera kubaye njera water pan
1: ucha
0: ukaraga ucha kuwataka ruje
1: kakita karukula
0: yes.
1: Na nya vegetation nuje bakomba nya mawata panya ya ke jogwa tiruje paka tiko be kunda ye nya metik ruje ka gita mbuga ka miaka oiri nuje wondo ko wa change no jo wona tiri njona mtu neta u Rwanda ukagura munda ukajwirika
0: yes
1: ukenja kidima no ka create ka micro environment
0: yes
1: wa ukanda miduka memenyera
0: ukona
1: ndu ukagaruka
0: ukona
1: ndo ukagaruka
0: mono
1: yes Grigori mkundi sana wakitambi autokedi ya itu ila kutena midterm ekedeke ni mwalimu na jona na ruki ya liru kubwa na vongkederi ya kalulu wa membrendi na mama kawera akiwa ruerigo tunyai
0: ruerigo
1: ruerigo tunyai no uyu no uyu mukai uyu atambira nuu oh ne man ne man man bwana indra misere da misere nyambura cha nyamera lakini ito aina man ara kwa tuku Friday na inya mheshimiwa kabisani tukafanya namna hii
0: hedhi ya kinyamo shore wetu mburugu kikora mburugu wale ara Sahara City Sahara City nda kurugiri teo nda iguanda kenamono nuntu buambere mtura nare teteme endereo ntura
1: that's nice
0: uka dhio wata weekend waya kuona na tethe tia community in that uya ukaithira kaonyo ri ndo anto barimo bakuma bwanku bo bakaya kureta to ana tubutirago
1: ima
0: ngabo bakire ya tinto twaoku ke ni niago ukaya ukaithira kuri anto muntu aga na ma stress ma ke kaya ka karadunguro muti au to nyakini akaitia kanyamuga ke karumaga karinde kwe
1: karinde
0: au aya bichema niyo na bonde kete very classic jita wata halls
1: I hall
0: chiachia nyumba cha bichema ni
1: hall nyo chumba ko gold anto magana jaire
0: ma yes nyokenda ka bichema ni kuga siri buena mchoro waku nukuya na waka ukapewa kanyomba bantu gumba kurudha a lot of privacy
1: consultation
0: especially taachiacha reyapo kurudha mechema ni eno strategy ukadhiara Sahara City baina tuhol gumba kunenkerwa buka rudha mchema ni wenu buende ni una mtu atamenyiba wabariku nukuona so to support mkururana ukiritie mononya munge
1: kairiera
0: agetu
1: tawa kia ugora ntomburgo
0: no
1: guma wetu
0: yes
1: mokiorone ora yes
0: imuturu wagu
1: muturu
0: na mbira mbiria ngukethia na kinya
1: tukethu inyene mamastese wa mamastese saloon nara baka kwa mpongo kige shabiki kige kuromo no toa jemani ya kio Friday ya mbira mwalimu ito nketha ya mitambo na buwana
0: ya
1: ande mamastese na ntubo onde baka kwa mpongo batai antuba ba majerune antuba ba ntemwene kede keni sana
0: na kena todi kire mangazeti gato kedi Reverend Paul Mwenda kuma na antere cha Matiandoi mukami kuma na antere cha Rungu murasta kuma na antere cha Kandigi na bonde parantiromba kuweta ri no ambende ba kede ke bonde ntakuliganirwa of course na chore ba kwa baimbia sana baraba mbili batu dhika giria mono kuma sehemu mbali mbali chia Kenya ndenda kwa mbili na mwalimu mwalimu etawatire kuma na ara ndenda kuthimu wankana hawa etawari etawatigania kuetawata mawa na ara ura mwye bantu etawari yaki kuena mwalimu etawa Kate kuma na antere chari yaki kiedheka sana na kinya mwalimu ungeu yikene takadhambi kuma na ara kirendine ya bauba kiedheke sana kinya mbuba tuthikiretie ntakuliganirua mwari monge nweta wa Mutembei kinyawe turare nuhena ambera kinyawe natodhika geiria mono kuuma na antereja chuka.

0: pindi ya peka, bena sili.
1: Mtuko ya kuu, etereche bogo tidekete huo mambaru.
2: Mida mtu mbecha kimekosa. Dona iweta, iweta, iweta. Da wendi tanga iya.
1: Tukungine kile mbango juwa Twitter nye. Watanira na mtu wa mukiaji mwa DJ Teka. Baina siribana na mkuru ntoleza na... Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolidhara
2: mwaya barua ni kinyote
1: ne ntuko sionde kwa mbele Jumatatu mwaka juma na kumi na yirisha ugoro mwaka dainya siya utuko tuwe tanye
3: Meru FM
1: Guatanero yetu kajugetu.

0: ya bura ruto aginyete kwa uru na ara ora utheri wa utu te kumenya wakara nere bare mako watanira kazaua Dutu kamenya are ma kaje bare ma te gero reke to kamenya na gore to mrombo reke ri to ondu te go yo mora na ngira na oke papulegi
1: ka ro de te kazaua ta ka beteria kazaua ta
0: na bitire kazaua inyo tu ekono ku ajo ere are ma ore ra ka ya ra ku ambura la oni to ya ntuba mu na je kaze oka ya vete oka buedire mtu dulu mo ka enga mo koro mo ya No, moya, na eta pa po musaiti e kuende na angira ono atue gai na bango ziste. Na oro kari nua kwa njiri inya kutesa. Nisi nua njira ya kone nua budire makosa.
1: Lakini toa wa engatire gasegua ima na bunga wa engatire gasegua di uka. Gite yo tuwa ete muntu ane engkero.
0: Na kwang kuere. Gasegua ata gindi gina isi. Na naisi nua koi kuntu iku kwa chaaro ro wanya mtina tira kento kwe utega kukwari nyankari na ntu naisi nua pa fomo urimu paise kacho kaa kundira nua rama kundira kuna bairirete ende unu yoko kule tira lene nya kiruto
1: aya
0: ende tu baira duwe mura tiri haka nua kula lambiga agia ngeinya unu ni mkono ndu tika tu kutura kende kebuko kina yo no te gunte an moringa buro no te ato modura ke kende ke engo kona ga gwe sindi opozito ne sindi oya ya kona kende ke ndi
1: aiwe
0: aki anga ga gwe ai go gwe na ba ke na ga zewa mura mukuru run kona mdonya to muane duru we kwa ke na onde ro ame to ke kwa ke te ga ke ra doña to duro era isi deu
1: eu ato era meta wa ta ga
0: Umbita wande wengi mnene?
1: Kuma kuma mnene?
0: Umbita amua?
1: Amua?
0: Amua yongwa na ara ulasa indi ya kwa amua lukisun na alangaza wandi.
1: Ah, sawa, thank you kiongozi.
0: Ndule indi sindi na kwa patika? Ndi mara?
1: Ah, ibuwega.
0: Ya, duruwa no hantam.
1: Sante. Nkwenda kitiania kia mtu. Kitiania kikiembe, kiembe.
2: Kikiembe?
1: Ya kwa aiwe.
2: Akuera gende kia taka ya.
1: Ato kiero ya mwisho toke ya kwa ai mando mange. Meru FM, hello.
3: Njoto.
1: Hey.
3: Nake.
1: Ikuwa ya muenda monini.
3: Rwarina ndi.
1: Kwa mbeo kawa imutindwa.
3: Mbeo kambetite mutindwa.
1: Hey.
3: Lale ndi ya mkwede.
1: Hey.
3: Kintu grande ya ira kumenya. Amero vero rido. Na tero rido ro kuida. Ro rido ro na nakia. Rontoru are mjana. Kam kuire.
1: Yes.
3: Noko na kide iga chengu are tinara are ta vikro mungi. Oke diro wika kwa woba ba mwarimu mawe ra uba ringi tenkemi. Na ba muenda saba. Baki ua abona korabu.
1: Korabu I.
3: Achia ibe kairare. Kaku kui mutonge ya bwane rete ta kumobilizanto kia nina mtu wende ni atonge ya bea ya ba kuya hindi tu kwa zawito uweti la mungi ba uweti la akuru nontu inyabu ya tachama ni wanjuri wa meru au abu ira uwa bwane rete kitutikiwa kwa nda uweta atia
1: uwekira
3: kira nontu uwa kwa nda ambi ha mutonge ya wano wikwa lakini wedigira mwarimu akawaba mobilize
1: ati mwarimu monotore aria manto makende kena bako baera batia ku muluma bati kuchindanira no egeteke mwe
3: mawe mwarimu njona re kato andre riara ko ina thina nonto uni njona jo kedra we ukiomba ko aria anto aba inge no tumire station kami ndiene influence ya kwet no tika tombo meandariti
1: lakini mea wena wezi ya thiba kwa alia
3: ntari ya na nyeni ibungo tumira nende kukarika unjona kankuire akuru wala kithi ibu kwenda kumia no etere wikila kiendiki mungi yuraka no mune kirotonge ya ni kakuro vea kura ya vutabe etabu wabauri wala kindiki ara uile kwa ya ili ito wikuwa ntubabu wakiruma kindiki Ukaria mtu endra eri anto nyama ya ntiri na kuruma kende kishwale. Kimya mya ku mantu ya mtu bati ku ara kyare. Tutai ku mtu ena makosa. Tutai ku akimene

0: nyako. No yuko wewe mwenere mtu atendra huko malonji nako ruma sendeke. Jona, tukenda kwari tugaya mainge. Tuko mtu onto concentrate ka kuruma na mtu ra kudatera. Jona nkurire. Twari umeru ari na turenda kwari uma tukyarakya uma. Kan kuira umoru ari. Station ni ore jona itukumiane au. Itukumiwa batongereti. Tukikuwa njona, na kwe manto ito kumeotere ya kuwa, nontu voka liangwe kuwa, lakini honi ambu ya honto, honi ende mozikezi ya kwa halia.
1: Nandareke, mwono nto dhachia tu kudhira?
0: Tenda kuwa, njona. Nukona chama, kila kukona amiru wa kiuwa anga hiyo, kwa ntisipi, wana raikyo maneti ya kyo. Etera kuumba kura chavira, honto yachi indwa. Na eruare andeke, eruare, itari kichi, eruare, itari kito entitu mweri okeendra. Okarea kureka. Aita wana isi sekretari. DCP. Kachawa ke ya mwere atiri. Oinda kwa atiri nyoti kuromba kura miru ware mwa. Indue ite ombira. Kithia na kuenda re. Edo wanya babu kari iti. Na baba angi muta weta karenjista kia makia we. Nete kia makia we. Aigua hati ya kio. Lakini ite ombira. Ine mwa kwa
1: Netu wakiagwe kuthoka mwenda munini lakini tukuigwe maoni maku na thank you very much ya kuhalia maku kuhalia karibu na reka inya gato ambe tukujie nyamuge kidogo tuchokere
2: tajama inge kusua kana kuhitangoge webo ndabondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiri inga aso yaku Na sukuma hustle ni kisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves retania na agwe na rekunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua.
3: No withdraw to the territory Nairobi, canore streamer with Femore Omea Kenya, canakinore kuonte gurone, na ende mwana waku, are omea ndeguru. Kinyore ende sebotano, musi kwenu, utiro kukasentia, na kiurene, kurekyo kegitomi waka kwenu musi, Meru FM, na ndeni tuanjirele tikaluari ya kanyo ntubu waku, coming soon.
1: Gato kuririkanie kwena kigomano kinene mono kirage kuelegerwa kuruthwaga mujwa Nairobi kia biashara na aranterechia Uhuru Gardens kuma tariki 14 mwanga tariki 16 ndenda kuaria na manufacturers ndenda kuaria na wego weringa biashara ndenda kuaria na wego kwenda networking ya kurutha biashara Kinya internationally redwende kia magike kana National Chamber of Commerce bakoreterete the African Commerce and Industry Summit ya 2026 Era kuretera Kenya na kuretera tueni Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Na barete te kigomano kikia kako kenda kikutetheria ku network. Na antoa biashara barabange kumande guruchi ome. Kenda ba kutetheria kucheria market chembia. Kenda ba kutetheria kuona raw material. Na njera raisi nuntu bayete aga antoa biashara mwemedemba mwanya mwanya. Hei nilikano webande kithi na njera ya kuthi kwa mutandao ukadhi kwa ACIS 2026.kenyachamber.or.ke uka kana ukaringa dhimo namba 020-392-7000 020-92-039-2700 kame chokini namba irunde 020-392-7000 watiga okodinga dhimwenule ukambu kuna fasi ya kuba ntwara na mantumaku makagira ukadhi uchemeni na biashara barabange bantwara na ugekenera kurudha biashara pamoja na wenzako Yukethi moya kumu dhikiria todonde kembesha rukirire munde. Hii nina ule yukethi moya kumu winye star 220 ash. Dhura kambox kamwe kena pini ya kuya mpesa. Kwena ashindi nkwenda kwenye nkera mbesha. Lakini mbele kanku nengkere opportunity ya kucheza ndareka chieri datu na njeri ya kuinya star 220 ash ukadhura kambox. Kini tumboxi tu watu reaguto tano. Tumboxi tu datu tuenagandu. Tumboxi tuweri tutu tenagendu. Inya star 220 ash. Arabuende utuweke mushindi mara iyo iyo. Nena kwenye ukiadhimo ya kumo dhikiri ya nkoroki. Tuwa rangi kidogo mantu mama. Tumenyerei. Wego oreonata Profesa Kithure kiendekia la vairia vaira niyonti mtruma muruajia na ntiona kanyaga ukarame ukagotua kirengo ni kule guru kundiskasi muruajia eti huu ati akari akari ya pana ni igundi enda toya negeteyo uwe romba geteke angavana romba uwe romba geteke oseneta romba uwe enda kuronti geteke ubunge rumana na wenzako bubu kuromba na boi tebiari karimu. Lakini mantoma kuwa ya kuondu manga. Na tika tu kuromba geteke mwe. Habana.
4: Igeko profesa kuromba.
1: Eturu gada?
5: Igeko gete profesa kuromba.
1: Nkia urais. Na kukwe kaba rumane na bauba kubayere mwe mwe.
5: 2027. Igeko kuromba.
1: Of course ya rombera ruto geteke urais.
5: Ana rombera. Nande.
1: Kukwe wale ndebe ni. Getege ya presidency. Yes. Kato yukethi moya kumu dhikiria tuwewe maoni. Yukethi moya kumu winye star 220 ash nkwenda kudhura ntobaye ngemba na enkele mbecha star 220 ash arabu yende tothi nambere yende enda kuchokera kena ndo ukia ntobaga nao namba na enkele mbecha lakini mbele kato ambetu yugwe maoni maoyo udhita nambena uchala Meru FM malo ibuete mono bayi nwanga yaku
0: alatati ndo kungeza liye mwani mono
5: na ukeza ka naite speaker
1: ruta speaker ruta la undi speaker kenda tuwega nubwega
0: idongo kure tulere
1: ruta di moya kula undi speaker
0: sawa
1: mungu
0: ndunga za ino
1: ya uwe ndia ria ima kubena kameme Aya, thank you. Weka waka.
0: Mkia nda kumbwa, mwana kawaini mweti.
1: Aya, thank you mweti. Dime akuye na getuma kiasi. Lakini maoni makuma kukinya. Aliuga, utiomba kwa wata mbori ya tinde keta. Uga to denja nonto mwageni ya kuya. Apana. Nura idagaira ya tinde keta. Kwa nere uere yo. Hello. Hello. Mwuma kube na kameme baba.
0: Kuma baba. Nane.
1: Mkwe iwa getuma.
0: Getuma
1: ayu. Kwe mtu weke kete wema rwene mwono agu.
0: Kuma rwemba.
5: Bado.
1: Bado. Aria ndetu wewe.
0: Nane mjuga atire
1: wewe. Mita wata.
0: Ndeta wakaliki chabu mbanyakina. nondo uru ne yanto mando ya uru na bara kubikiria indi wano tutamga tu tena muwa kana to nyira tu mutindi yaga nondo to wi kwa du kya mamba uru teme ora mba ru
1: eh
0: lakini ya tena makosha
1: yeah
0: eh gende gimu to kyo ndo
1: Haya, thank you.
5: Wewe akaligicha.
1: Haya.
5: Ndio akaligicha.
1: Kato chokere.
6: Hey, Tuesday, Gen Z, hii ni enu watu wangu maze. Uko na kitu ya kubonga, a hot check, question, story or an issue on

0: Ke thimu ino tuga thimu chiri oche muthia alafu ende kenda tuthina mbere na rwariro wetu namba yetu kama kawaida ni 0798 195412. Tuambirie na huyu Meru FM. Hello,
1: hello jana.
0: Hey,
1: ule mwagawa na mwarimo
0: tubuete sana
2: kama no
1: na ndekwa wewe kama ndoge kiendeke na kila kina zoe na kila watu ya nchi tore enda kiendeke na muna ni hawe bonde hawa anite
0: na taimbi boku baoli ya nanoku wana tore ya kubeko wate ragate kato tuwele uchwa
1: tote ya kubu wate ragate ni urongo tu kwa hirua tote ya kubu wate ragate ya tu kwa hirua
0: aka chokane ndepi ute angatika mbeli ya kwe banga kwenye tuke nene
1: ndepi ya enda kuchoka ndepi ya choke ndepi ya mtu wangete ruto kwa tuka niyo iruto wakachoke ndepi ya mwenene owe tuti tikiria
0: na ata ruto omba kuburuza buka muenda kweri
1: utiki omba kutite nonto na ato kire kira kitu vahizi mkwashi miti ijo ambe singana nonto mkwi tiki anu wakete
0: nwa etiria monode karibu ngiri
1: karibu ngiri na tuwa dhura kende kira yoke na ma
0: atu yoka raisi ntiku waka adhonga mye mantu
1: na ande atu yoka raisi re aru tu ambea ne alafu na ande tu kende kina ande atu yoka raisi na ande tu kenda na ande muka juwe na ma lakini ba combination ya ntupo wa pahiri ba ukinyo watu irate ya tuti umba kudidi yoko kuenda na buti kukira mantu ya kachawa kende kenda kenda buta wa mantu kone ya mudhikiria mudhikiria papa siyewe iruto ane kiendeke muka mwekira buru au mantune jau
0: ende buwa ruta ruta buwa ekira u
1: tuwa ekira u nyancho na tekiro na katongeria
0: na nionti kuromba kaku
1: na nionti kuromba nyonge tiro nbe niki na kwe nancho na pangi na pangi na kinyamu wale muate wa u
3: ndia
0: weta wata bro
1: mbita kwa mtukazi
0: mtukazi
3: kuma ndere ku
0: kuma na ku
1: wana alitika na ajau kwa kutika na ajau jangini na toga uu mwenene ono to kuendeta mbele ete ato wambe kura aiki indiki wengwe turana kuwate ato wambe la kura onimbia uwe mwenene yawe
0: ii
1: te sawa
0: sawa kia wazi toko kwegwa thank you mtukazi toko kwegwa ati waka mtukazi tawayo ngewa gato yungo yungo nwe Meru FM hello.
4: Hello.
0: Hey.
3: Hello.
4: Samuel, ¿qué vale aquí?
0: ¿Qué vale?
3: Nada, ¿qué vale aquí?
4: Una gran cobera, ¿crees?
0: Sí.
4: ¿Anto Bau? ¿Paco haría manto bate con naña?
0: Yes.
4: Naña te acaba con naña, niño, ni. No, cura y caringo. Uroga, tinda, tinda. Noro gati ndo atindwe. Samuel pare kwa ngo. Na kanga ali atapa si ama. Tinda ni bwaga.
3: Sawa kibariki. Sawa
0: kibariki to kwegwa. Tu ke dimu ya mudia kabisa tu ke yako nanga nirambia. Tu yo ke ya wayo kuona na lingire monoyo.
5: Hello.
0: Hello.
5: Njona.
0: Ye
5: ndi uga tere.
0: No utundari nao.
5: Mbeta mukale.
0: Mukade kuma ku.
5: Dangere.
0: Aye, mukade tu ere.
5: Diura tere. Ameru bebe ndebe bobongwa. Ondoka dikeria na ganyere. Uga gacha ku mona wetu kinyoke gotiye ndwaru bete. Ya tuka gwechiarira. Abuti goe byo kugiria meru benda mona wa kinyoke gotiye ndakuruza. Aya number 2.
0: Yes.
5: Uga tobe nyacha cha Kenya ikinyeta ndiyogu.
0: Yes.
5: Kinyabu ama labu magotala mwa position. Temo meru nyomba kinyagete kukia deputy president.
0: No ma.
5: Ito kaka amu indu ni mwa ankare. Aya wama datu. Ameru bena vena mwa watia ndao support mwana wano. Kinyonga chuba inyaa ini baba inge. Ameru ni batibende. Ino dinyoko wata mwekujo haya mwa meru kuina nogo. Akuendo. Ende mwa meru wazi kuinira meru. Tikwendo awe imbiyo yena dena na Meru haya getekya munini kwa president getekya gukata kake arkiombeto ya gachagua getekya munini kwa president ya Kenya yonde ti mtu atakalira ende wewe kende kena kalira otie magote
0: no ma
1: Iwe
0: ga nyoti ande keria au. Iwe ga muka ade keria nyiri. Na thank you nondo boto di keria. Wau mera nyiri agu. Unke therie. Ndaka inu si estenji agu mbene kwenye turuka tore agu toa meru. Katu uke dimu ya mwito kapisa. Meru FM alo.
2: Meru FM alo.
0: Eh.
2: Kurari ya mritibu mantere che mikinduri.
0: Abari ya mikinduri ya kolo.
2: Mikinduri ya tilu kino mbura hapa na pale.
0: Eh.
2: Onde ruwa tu tamu. And the one I told me, he told me to one of his president.
0: Yes.
2: Nay, then Terrain, a area with a body primary school, Gwena Mulika, Kavakan and a million is your dining yard.
0: Yes.
2: Akaya Kaya secondary school, Akaya Nambas, Akaya Mokono secondary school. Nay, Tarapa, Tarapena Mulino president, whom I want to give me out of school, to Masina, he told it and Kirachakuna now.
0: No, ma.
2: Uone tu kuona barabara chetu je mikinduri kawata na nasia kuma mkwa bima wita naona ike wata na ikiru kukaa kenda nonto kwa mbiasari imenya kubwa
0: ii nda aga edereti hondo una contractor ya site
2: ee ndi kukwe na magwa yama ingi muna ya haya kenyanya na kete kuya presidenti na aniru ni kapa patrite kuchanuka
0: ii
2: tuti patrite kuhithira hiri ya kituwe na kete kuma wa haya na kena kete kune yama ingi muna baraba antiki ofisi na titi presidenti permanente anti persona bukinyanto kwa uba anani baba ingi baraba tiki ofisi na ingi
0: numa
2: Kuanto ne batala na wega yara ya keji ra ante kuboa ni amu ku ne kwa mbiri yete kiu nondi na mbo njo ke wate kake dini na matina yao.
0: Ee.
2: Kuoke ne kaji tayo toka mumero hotelo kana ne faida inyenge ire ike ya ni na kinya toka reta chini toka dura president yure ku.
0: O onge.
2: Utiere uchumi boka agwa na onto population ike wete kingi aga. Nara torari tangu yanto hapa weta baili ya nara torari tangu yanto nintene anto neka baka isi umia na wasu.
0: Ee.
2: Kau kini atau kau tukar eta presiden tinggi utiri ujumi buka gue rira nonton noga tu eta weta ujumnya nonton arah tu agi nyerah gue teratur na counties iu nomor nama presiden di 47 ni gue nanti aja siapa aja gue nyanyi aja gue nyanyi aja kuri tirang gue no utiri om dia tu ika gue noga tu eta nanti na ujumnya na gue nyerah kini atau tukar eta presiden utiri utiri om dia tu ika gue
0: thank you kiongozi nke dania mekindori sana na ibu gana nonton buat maoni emaku anto bakwe varia. Lakini mudhikiri ya kamba menkuririka nye agadachieto uchi ya kinyare ika gita kara muntu aga wakunda kombe gachai na bahedeweko ya kudara kwe gintu kemo leo nwene chai ura ukete kureja neri ya na kakima
3: kalere
0: kakima kalere Okaroma kakimu uke uwa, yani ukunda, tatisaiye uwa ya tekaria buwega. Arabu hende watueka ngimia murara. Arabu hende watueka murungu na kutede etie.
3: Tika chaiye uwa ya tekaria buwega.
0: Yes.
3: Uko wana kadurungi.
0: Iye.
3: Kadurungi.
0: Na nkima.
3: Na nkima.
0: Na hende murungu na kutede watueka nkima era, iruge eto na mutuwa ajabu premium maize meal. Ana mujo yuba tia ndamo gata kai.
3: Na guna.
0: Wadzai. Wadzai kuna nadi wacha tukune ugali. Nonto ni ugali ya haja premium maize meal. Itika ka madhugani ya nima kwe tia nda kuma kuna mpwe.
3: Kwanja angarata na uruge buwega yume kamukuro.
0: Yes. So wadikari ya mtu wa koruga nkima wa aja premium maize meal ule nduka nyerere ya kubena yewe na ubei ya kawaida tu bei ya mwana inchi ukadhi ukaegolira na ukaya uka Kenya family ya kukiri baraba endete koruga tochabati koruga tomandansi niyo ende kwena ajab home baking flour mtu wajo wangano wakuma kambuni ya ajab imutu umodongi mtu kinyago kima kinyago mtuatai ye koruga chabati mbae dewe da ino nuharuge nuntore kima kimoka watara na mpwe wadu watu chabati toka tueka nyororo yani watu tongo kue to chabati toko nyi toko nyoe katungwa moreona uki nyamo chinko ule weta eta ule kilometa chiri diyo kule mutu wa ajab premium maize meal kwa ya kuto inuankima kana ajab home baking flour na okenere vya korea na familia kuu.

0: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Mubungu wa daraka kitonga murugara kana JJ. Gwean tubako tambi yangu tupa kiugani oteja na liti kisiko gea chia kariga. Uliberatia.
2: Atome tu mwa joba wa chibu kwenye mwenye tawa ICT ha. Ewa akwa malimanti. Ya chile lewa ugele akwa mbukodhima. Lewa ulie mwuraka mbukodhima. Buma malimanti. Ta uliera jadichia kariga.
1: Na muradi unge uliko JJ.
2: Atometo ugeuga Dr. Kavicha kiuga police station ya chakali yeti karibu ega na iwa tuta nile chechiri ya mukodhi meki ambera ya chakali ya ambera embe to dieta tuwata one of the best police stations eri eno yetu ya daraka eri ara chakali ya wosi
1: vimbele mwenene
2: kito kwa murugaro yuko alichi ake chakali ya primary school ya akiro 19 ya akiro 1948 or 19 whatever 1955 no mama ndo kwa dhire 1956 George Mashira abungiro uke dhire ona vyombo kiona wabu ekali yuko embe evi chakali ya primary school kari takabati it's brand new ito ndekia takabonda kwa taige niki
1: lekeri yanto badiri enkanja
2: tabera omoto amso diete kuruza kwa adaga atunga omoto arudie mukodima primary imutu agiri kuruza chakaliga chakaliga tau tuerwa kwetu mecha tu antumeta wa Kenya Armed Roads Authority kura tuerwa kwetu ramitu koreka kidogo darake tinunga abadiseta nwe mwe nucho olebo akwa na mtu weta wa Silas kinoti engineer na mwira takaera ndo gungu no veno yitha wa ye mukodima lakini ndiye kira mukodima ntika chakaliga
1: kaba kwa liuma Uenda kukuku ninge tuwa muenda maguru wa nyeri.
0: Ni uma aja medhe ni anteto ya Meru FM.
3: Ini then kado cha mwanya kili wodi etana mbe na uto dikeri. Lakini mbele maka tuwa mbe tukulie enu iji.
4: Mudikeria na inguku wata ugeni kaere mubango ni uyo wakua enu ije enu ije nyamu era ere nyoro ira nyinge nkuru kindeni andegoro uke wawije ibuega enu kubwati kumenya uga woe nkwende to Warira nyamu amwe na anto nyinge chiye kene chitha garwa china nyoro emwe ndeni andegoro atara mubarabara idhaga tabia na mekarire ya nyamu cha kithaka indi bakujirite nyamu mudhemba wa gikonyo kitha garwa kire na nyoro inya gikonyo ikyo kinyamu kira kena nyoro ira nyinge ndeni andegoro na utire jenge muankagu yone kanite ira na inyinge nkuruki ya kawaida Mwankaru umudhikiri ya kuendani kwa muadhani ni umuandiki na mudhura na ubango ojo Jonah Gaisima

0: Tuwa nyusi ntuko shionde shikiume kiri reggae overdose. Kwa mbire dhainya nyamu wankatha kumi na ijiri shogoro. Aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Watanero yetu kajugetu.
2: Ni mudhikiri ya kwa Meru FM. Noni yongo watanero ya Meru. Yeni na tudiyete boya gasa. Tudiyete boya gamo no. Isipokuwa bado tuwe na dhina na nyamu chake dhaka bando chiko tuangaisha.
3: Igwe ya kaire.
2: Gwe mkoro warari ya nero kabuli kake. Lakitha ino ende mbiti. Kuti kulika simba ya mbire kuthi.
3: Mbiti ngau.
2: Simba ya mbire kuthi. Kuthi nilu ende ya yango. Eko yango ya uraga mburi 14. Mburi igu kuwa mburi ya kumina inya. Then yende cho tugu. Ya naranu nuye ntura ya mpuku.
3: Kumigwa.
2: Uwe ntura yeta wa kwe kaidi ya kuka nyamonge sorry timpuku ntura ya makithi. Makithi ya nyamonge murumango au nyamonge mbitine ya ye mbiti ngau yende. Meande weto mbitine enu wake ngau. Inu chingeto tijeta mbiti. Mbiti nira ajire ya area mburi ya mwarimo njeru marume. Dhagaroe mwarimo au. Ni ajie ya dhongera kigo nina ya mwari ya mburi. Mbiti nwe tukwe kwa watu wanaende. Lakini weke WS katugi bara ukire rukire baya bona sara irera irakare kire na baadhi. So we are hoping mbiti yenu na niyaka watu wa echokwe na arapaka mbele kuthuka nkuruki. Na kete kasana kitonga waegona kari na untu urenuchi ya mungechi ya makithi untu buwa kitonga nwara ndingere ambira we wanakuwe nuka tuye nuka mapema Mundo tiko menyenwe kule ya mburi ni kana ya komana muntu na yende kuchama iwa kana ya chumbi Mea mbiti ya kuru yera wero marimwe
3: Eroma
2: kiumbwa Tuna crisis yenuwe lakini wei kawaida lila kuena mayura especially paka ilo nyamuwa na jige toroka chikaya na antura kuya kuangaisha antu kethika sana Jakubu gaicho kana tumuita kuku kinyawa kambia limetamboni na nenda kudenka nina mbecha kiribaraba kucheta yukethi moya kumu dhikiria winye star 220 ash arabu ende uwechi ndire mbecha nuntunde na chilingi ngiri nkwenda kunenka nina ngiri mirongwe tano kire antobaire na mwisho ni waedhara nkwenenka nina chilingi chingi ngiri igana mngiri magana madhato kire muntu umwe yukethi moya kumu winye star 220 ash alafu otueke moshindiru kire erwa emunde yukethi mutu nyanirie tuwene yawe na nyambaro miandike bantu nuntu mwisho idha inya tulika newe inyastatu 220 ash alafu wambirie wushinda tuboksi ukadhura kaboksi kamwe katika tuboksi watu reagu tuboksi tutano tothatu tuena gento tuere tutie gento inyastatu 220 ash utweka mushindi Yeni nguge ya kwae number one kuera congratulations ya rituwa bo ndevaraba kudhomera nara Karumo tekeriko yetuwa Karumo Karumo kai Karumo kana waboka enda kumeta
3: mwole tu kameta no Karumo
2: bae na graduation tariki chiri chamweri uyo wa ekumi tudiete kuwata na ike adho kuringa na blanku uwe kethura ike adho kenene ike adho kekabua na achiari barabaya na ana u karibuni kuya kwa kwe bonera ana baken graduate na kuwata barua
3: kinya community
2: na kinya community kuwata barua cha kubatoma kodi kurutira mugongo wera arabu nancho kinkado mono kire ryanku bwera rimwe na rimwe unene bwe ntura ibwega taende ugutwe na wanawe gwe no tinde to cha kodi to kyaragia
3: yes
2: gwe na anto karibu nkurukia egana actually anto karibu magana mairi nuntu barabara mbiye ba kamatiro kona anto ba kamato anto mbasi ku na engen ku
3: baigo
2: nune anto baturana dina chamelo na batiji Luende kule na ataramu ba sibitari.

0: Eko yango ya ya uraga mburi 14.
1: Mm-hmm.
0: Mburi yuko kuwa mburi ya kumi na inya.
1: Mm-hmm.
0: Then yende cho tugu.
1: Mm-hmm.
0: Ya ya naranu yentura ya mpuku.
1: Eko meigwa.
0: Uyentura yeta wa kwe kaedi ya kuka nyamonge sorry. Timpuku yentura ya makithi.
1: Mm-hmm.
0: Makithi ya nyamonge murumango au. Nyamonge mbitine ayye mbiti ngawu yende.
1: Mm-hmm.
0: Meande weto mbitine enu wake ngawu. Inu chingata tijeta mbiti.
1: Mm-hmm.
0: Mbiti nila ajire ya alia mburi ya mwalimu njeru marume.
1: Mm-hmm.
0: Dhagaroe mwalimu wagu. Ni ajire ya adho ngera kigo nina ya mburi ya mburi. Mbiti nwe tukweko watu wanaende.
1: Mm-hmm.
0: Lakini weke AWS katu kibara ukire ruki iliba ya bo nasara. Ilera ilakari kire na baadhi. So we are hoping mbiti yenu na niyaka watwa echo kwe na arapaka mbele kuthuka nkuruki. Na kethika sana kitonga waegona alina untu urenuchi ya mungechi ya makithi untu buwa kitonga nwara ndingere ambela we wanakwe nuka tuye nuka mapema.
1: Hmm.
0: Untu tiko menyenwe korea mburi ni kana ya komana muntu na yende kuchamaiwa kana chumbi. Vean viti ya era wero maremue
2: era
0: que un boa tu na crisis y no era kini weka waida lera kuena mayora especially paka ilo nyamuwa na jige toro kachikaya na antura kuya kuanga ishantu kethika sana njakubu gaicho kana tumweta kuku kinyawaka ambiali metamboni na nenda kudenka nina mbecha kiribaraba kucheta yukethi moya kumu dhikiria winye star 220 ash arabu ende uwechi ndere mbecha nuntunde na chilingi ngiri nkwenda kudenka nina ngiri mirongwe tano kire antubaire na mwisho ni waedhara nkudenka nina chilingi chinge ngiri igana ngiri magana madhato kire mtu umwe yukethi moya kumu winye star 220 ash alafu otueke moshindi kire erwa emunde yukethi mutu nyanirie tuwe newe na nyambaro miandike bantu nundo mwisho idha inya tulika ninewe inya statu 20 ash alafu wambirie wushinda tuboksi ukadhura kaboksi kamwe katika tuboksi watu reagu tuboksi tutano tudhatu tuena gento tuere tutie gento inya statu 20 ash utweka mwushinda Yani nguge ya kwae number one kwera congratulations alitoa bonde baraba kudhomera nara karumo tekeriko yetoa karumo karumo kai karumo karamo boka enda kumeta
1: mwere tu kameta no karumo kau
0: bae na graduation tariki chiri cha mweri uyo wa kumi tu diete kuwata na ike adho kuringa na blanku uwe kethura ike adho kenene ike adho kekabua na achiari baraba ya naana u karibuni kuja kuebonera ana baki graduate na kuwata barua
1: kinya community
0: na kinya community kuwata barua cha kubatoma kuthi kurutira mugongo wira arabu nancho kinkado muno kiri riankubwira rimwe na rimwe unene bwe ntura ibwega taende ugutwena na nawe gwe ino tinde tho cha kuthi tukiaragia
1: yes
0: gwe na anto karibu nkurukia egana actually anto karibu magana mairi nuntu barabara mbiye ba kamatiro kona anto ba kamato anto mbasi ku na engen ku
1: baigo
0: nune anto baturana dhina cha medho na bati luende kule na ataramu ba sibitari ba mantuma medho
1: yes
0: katese ya mwekuru wa deputy president tawagateria nanu ntu nanu kutimu ntu atare ara umire nukona mwana nanu ntu kure ntu ara umite karete mandagitare obara hithi achiari vaa kena aturi me
1: medho yes
0: nakuera antu vaa hitha wa medho wa mureka wao kere hitho kono totura na anjereri no tiji
1: mea atipare teteña chubitare dirikare
0: ari
1: Eleons?
0: Yes. Abarete te the best hospital ya medo in Kenya. So baradire ba murikwa. Na bako murikwa bone kana barabara bone kanyebena dhina.

0: Ici, nous sommes à Meru FM. Nous sommes qui.
1: Ni wiregero bo kwa we na dhainya inje ya mbe tekeria nkwa teweni kemedha yeto ya ndeto ya Meru FM ni ngae tuwa Dhure Meru.
2: Mteto tareria ureterine Dhure Meru.
1: Atongeria ba kanicha ni ba dhaidete atongeria bonde ba kechia chakuma mirengo mwanya mwanya kukanya. Kweta na mbere na chacha chadere na ukiri na tichi acha kuwa ukane mwingi wa Kenya. Akiaria muskabu wa kancha ya kianglikana Jackson Ole Sapit, aweta chacha cho kabila na kuyela na chiomba kuikia ande ya Kenya antu achoke.
3: Mbamba yetu naona sasa ni ya kusikitisha sana, sana. Kwa sababu uongozi ama kiongozi ya aina yote, iwe ya dini kama mimi ama viongozi wa kitaifa katika mrengo wa siasa, ni watu wanatasamiwa na wengi, ni watu wanaangaliwa na wengi kupatia mwelekeo na kupatia njia mwafaka ambayo itajenga taifa. Lakini wakati tumefika kwamba mazungumzo na matamishi ya viongozi ni juu ya maisha yao. Na saa hii wanatuambia mambo wamefanya na miaka zilizo pita na walikuwa pamoja.
1: Akenya bonde bara bande kitherwe nikenda bari wa sare raba unkumire nyuma ya minyamaro na bangi kura wa kaita kamirurungano bakariwa na boni kumania na murwa miri mnene warwangirwa wa thurungurwa kamiti ya kendeguru ya kuruirai oto bia mwinge ni okay NHRC Cyrus Maweu na rauete mubango yono yuetete na mbere na utiwe ate yanilwa na nyuma
4: kwa sababu tunaamini sio kulipa tu na ritha itapatikana yake keza ambayo yanaweza ama wa na ni vizuri ikweni wasama jambo ambalo linaendelea kila mara liposa kila mwathiriwa tekufikiwa wamefikiwa na wale ambao wajafikiwa ni vizuri pia tuangazie yale ambayo yanajitokeza na kuna uwezekano wa kukua na
1: Mukariri kete wa kuruba njuri ncheke kuma subcounti ya Mudhambi Francis Kaburuna taliletie ya raya umana kia nambura ya lino ure urete muinge yu andemite kwa winge na bari ye medho baichebele ne kuore mbura ye regireto kura kanini kawiro wa kemandi atu irechio
5: Olele mbura ya lino kweleka na kambeja kula olua Alewa kia jena mbeze na ya tete ya Meru FM Francis Kaburu Olele mweka na digete wa kuroba njoli nchake kuma subcounti ya Mudhambi ya ugete
6: El nini auka iga cause drought mtu anatairio migondega koromoro there will be the mosquitoes will be many El nini auka even the drainage systems will block all those effects now will be there let us plant as many trees antu bande mitemingi obuya kukaombikana isho kino environment yetu into shape na ulo gali kuigundu poromokaga so terribly dirikali eliuga antu maumeku ne maumeku located in better places no nenkuga netobande as many forests as possible No temi bao, ni mitino yingi onde mbiete exotiki kana indigenous tumibande. Ni muise todima ni tuabanda gilwa miko, ni tuabanda gilwa migumo, tuabanda gilwa mirangi. All those things now we should come back to square zero. Tuambiri ya kubandira idhima, tuambiri ya kubanda mirito. Na this season I'm sure nkaromba mite yingi. Kama mze wanjuri ncheke. Effect ya rinino, it is enormous. Tariu Nairobi fly ni wisi no mwankayo kekuku. Especially the mosquitoes, where there are pools of water. No mwankayo kukia na andwage.
5: Kevilikali kaburu ongele.
6: Leo dirikali ni batiwa utweka vigorous no ntuwaboko kuruwalwa na madipitari nukwa na matena mandawa au shall we treat them leo tukwa na tu dirikali ni batiwa ujikakamua ya take action kabani those pools where mosquitoes may start multiplying magawuka magatutethia na sprays dirikali yongo na county government na kiteu ya El Nino damages inayo
5: ke ripote na Meru FM some county ya Mudhambi kwa yetu ambetaka nino akawero akemandi
1: Nabuhuni bukure ndene ya medha yeto ya ndato ya Meru FM ni ngae toa Dhure Meru.

0: Yateka, bena sili.
1: Mtuko ya kuu, etede chabogo tedekete huo mambaro.
2: Mbira mtu mbecha kima kosa. Dona iweta, iweta, iweta. Da wendi tanga iya.
1: Kukungeni kilembo bango juwa tuweta nye. Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina siribana na mkuru ntuali zara. Kumenye debura guatinda na uso kiodo wa merobaruwa ni mkuru ntole dhara
3: mbwaya baruwa ni kinete
1: ne ntuko sionde kwa mbelele jumatatu mwanka juma na kumi na yirishia ugoro mwanka dainyashia utuko tuwe tanye
4: Meru FM
1: Guatanero yetu kajugetu.
5: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na mataa matatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130D. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Bateri ya kudumu na channel zaidi.

0: kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
1: Meru FM, mchamorano bianine. Meru FM, nyomba ya nteto shenishelo.
2: Eni mini giro boko, winakai itakake ya okura kuandhiori mbiti kirian kuwati ogeni medhenetu ya michezo. Enge kumenye vya ntangurutano, tintimurano na kinyantandekano chienine. Eligi nena ya

0: tokana ka vantu vachiru mbandata mero FM mbiva chua kwa alaniria na mero FM nonto ekundika tokwenda kuungana kwa vantu kwa Eric tokwenda tuungane na vantu to dalana kwa kazaza
1: Meru FM.

0: nikurikanie kama wewe ni mwanabiashara, ukaenda wewe ni mwanabiashara, tariki ni 14 mwangagia tariki 16, yani 14, 15 na 16. Aria ukawatanira na the Africa Commerce and Industry Summit 2026. Aria ukeja kuone na puli antoba tutaka biashara. Wenye wako na biashara watu tajika in the Africa, kana in Africa. Aria paketo bagetiri managarutelwa Uhuru Gardens, nikaenda baomba kukuone bure biashara ya kujumba kwa kitata. Yes, na nafasi ya maonyesho inapatikana. Yeah, ukiwa ukienda kuonyeshana biashara yako ili ambele kumangire 15. Sasa wa no diare rutelwa website yao ata rutelwa ACS kana ACS2026.kenyachamber.or.ke alafu unajibamba.
1: Yes.

0: Yarakaraka ukedwa ni madha kana ri pasta. Pasta na madha kana ri
1: dio kedia. Nimesalimika sana madha. Thank you for tuning in.
0: Aligua ko na kila siku anakuanga na natupenda sana.
1: Tunakupenda pia.
0: Nilimwambia tunampenda pia asikue na worry. Okay, kuna listi ando baba inge. Ramu bete kwe trapaki wadera nda to mirwa. Bete kiri ne mi do me araka araka araka araka. Kuna mtu ito a Kelvin Mudhuri, congratulations. Eric Mwanda, congratulations. Kuna mtu ito Evans Mudhomi, congratulations. Morris Babu, congratulations. Eric Munene, ngiri 15. Kuna mtu ito a Frinda Kadhambi, ngiri 17. Yani kieni kenyo congratulations yani baba ingibo mpite kwa drapa kiwatera na listi yete mea kudira mteto ikido mwagwe bangi pa kumpa kwa drapa kiwatera mbesa huku lukira kwenye star 220 ashirikana wajaja bate sedare muno nture idhiringi 20 akio kwa itwa. Okay, toso kiri tu kwa raniri na majenzi parapo mpite kwa drapa kinyato mpa kwa drapa raniri na kumenya ni atako ita ita nontu ilasima tuari nontu tutene option we must talk. Na idoburuwe eron kitototo kia rina anto idoburuwe la we need some conversation
1: ni tupate ili tuwale ili buwana mtu watakeja ukunenke na magana maili unauza future yako sasawa
0: yes
1: kuoguni tupate ili kuwale ili ya mauntu maliku
0: ya uji tupate kuwale ili na tuka rangia na boto sokera nyumenteto
1: alright.
2: Kuru mtu wakuna mwini siyari umeyante kuru.
3: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
4: Engo ataniro yetu kayuketu mudhikiri ya ni mitambo ya Miru FM dha komisho goro ilwa miboya ni wirigiro boko wa okura kuondheori anudhiritori na kaita kakea mbitikiri ya nkuretene ndeto na njira indaya
3: Damaris Kimathi Watarichia
4: Mutongeria wabana wa ndeguru ya Kenya Nuhuru Kenyatta akiaria hari karone binene kane headquarters ya kiama kia Jubilee kwa mochi munene yu ya Nairobi mocha manione yu kuna nkane la kiama kia Jubilee nyuma ya koti kuritawadho boku wa rais tebatere wita na mbele utuweka mutongeri wa kiama nyuma ya wita ritaya kura nende anenkane rita kiama kia Jubilee kiriru rari mutongeria wakio Dr. Fred Matiangi kurea kura wita nende kumaka iteneka Fred Matiangi nwari na otongeria bwake ya maki kia Jubilee yende akaita na mbere kulitaniria ngue na noe amwana otongeria bangi kia menekiu.
5: Mimi mnikubali niende hiyo ya juu sindio na mkubali mumpoke Fred Okengo Matiangi achukue nafasi yangu. Watu mkija mkitaka kuniona nini mimi bado niko, lakini tukiita mkutano sasa mimi tulitakuwa tumekaa hapo na wewe mama, ndio wadosi wawe wamekaa hapa na sisi tunawapatia maneno ama ni namna gani? Sio hivyo mimi nikiwa senior member wa Jubilee sindio hiyo, na mimi nikisha panda hapo mimi naona for the time wakati tunagojea NDC hii pahali na mimi nilikuwa nimekalia ule naye alikuwa mdogo wangu na yeye apande juu achukue hii yangu. Mnaonaje wenzangu? Si hapo ni poa? Si hapo ni poa? Na pamoja na wajumbe wetu wote wa Jubilee tuende sasa kujipanga kazi ya 2020.
4: Nkoroki Uhuru Kenyatta ya menereti siyasa chio kabila kuruwete motongeria wende uridhirikarine abatere kwa nani ya Kenya bonde kutena midhingi iya ukabila.
5: Ati kama wewe ni waziri ama wewe ni PS na umepewa kazi uandike watu ya kabila yako, sasa hiyo ni kusema nini? Hiyo ni umewekwa waziri kwa sababu ya kabila, umewekwa waziri ndio utumikie Kenya? Ndio mimi naunga mtu kama Matiangi. Hawa watu tuliwapea kazi wakaenda kuhudumia wake Kenya kwa sababu hiyo ndio jukumu na kazi ya kiongozi ama ni namna gani? Mimi siogopi, nitaongea ukweli wangu, wanitukane wafanye vile wanataka ama ni namna gani?
4: Uhuru Kenyatta ni okiririte mituo ya Rais William Ruto kumwita marietwa kuruwite weno wakaita na mbere na kuthetera mwingi kinyaitwa marietwa kiwa kana kiuria mwingi kuthura tongeria barina kione kina Kenya endete atongeria batina witi na mbere na nguiyo ni wita tongeria bangi marietwa yoba koloma.

0: Vya kuga.
1: Mwaru gete bibi.
2: Ingi na wa muthende.
1: Nyina wa muthende.
3: Eyo ni ndugete. Akuwe na dhena.
1: Kuwe na dhena. Na nene mono. Nde kuwira regi no wa muthende.
2: Nde na dhena. Na irio bibi yako.
1: Na mono mono to chapati yoto.
3: Atika kwa kenywa. Dhena imbi.
1: Dhena kwa ngino wa muthende na atentire ya gato chapati tui. Nyuna tuwe na mureo ntuko chionde.
3: Tika ngoshanure. Ntumagira mutujo ajab.
4: Nande igure mutujo ankima. Kana yu ankano yu ajab, kire nduka ira yu nzeri ya kwe na kwe, uke nere tuiro tu dongi. Make it special, make it ajab.
5: Meru FM. Urigu wakunja, barabara.

0: medo mukuru athie taga soka kinyogorio kone kuga ikoroke janda eka ekomi ile jiale kia kongenyo kakuma keza ali ule thai kumina jire umde tariki milongo ina jire tuwe baile na kukulika nige mudhikiria mweli ne wa September na teka kwende siri alo nino ndegwe kenunga nyoro ndegwe kenunga nyoro kwa kumudhiki yote kathio le mutambolo ntonga kwela alo nino yono kenda umba kukedha muno kenda umba kukia majialo mainge sana ni kenda ume tumila bole ya mudhikiria kakotezi ya kaimana ikala mutambo ntwena ambewe ya tukaya tuwe kuna nkeria yo nega kutethia na makiria le osho kiawe batalaisa otekarira eune kwa tukaya toke kwa kwa kala mutambo nonto ninkuku enu ya kununga nyuru ona kwento edhala mkwa nukuku ya kenunga nyuru nukuku ya lorinuwa kenunga nyuru
1: bas bas kuchoka nonto uwe ba elomino
0: eti elo
1: elomino Elamino e kaura. Na ichuro ichuro Nika tuite kireti tubura twiri ni binadamu. Mwenzetu. Me Anthony bakararakia. Kuri anto bomba bau akomba kuithira bura kukari. Kuimbia ila chia disaster management. Ikuenda kurumwa. Tiekwa.
0: Nijio dirikari, nateri dirikari kwa ni alume.
1: Ni alume bo.
0: Tiaka. Ote kwa ni aka.
1: Akaba anyula ilwa.
0: Aune kese so kia alume.
1: Lakini ndiri ya katari. Ndiri ya katari muno.
0: Ya katari.
1: Bombo kuhoni ya India.
0: Nengo liti kana niyo ndeke mutaka kia miaka 21 wa. Kwe ndi nda dhugu maga muno. Naneko dhugu makuwe mananyithi kwa ntugweta wa kailanga kugira. Mbemba merigota 14. Ntukwe mwa kenda inge nondo. Omuligo nda alea wa kebao. Omuligo kebao. Kwa kumeligo 14 yote kwa naunde na ambesha.
1: Nyo inambia murume.
0: Mokolo mweta wa getaro wa mwanyaga. Ni wambeida ana baika mwana. Mbesa ino kodo manoli tao. Bala bakale ome betoro.
1: Ibo karika muruma.
0: Bala bakale betoro. Na ende te kije no ntuku mwareta kwa kazi. Ava. Ako mbela I love you. Kimeke kedira. Kande na marandu kwa kimuji.
1: Nati wate dokumente.
0: Nati dokumente. Kimuje gambe akwena mandasi mano menye otirite. Mama nginula ni wale ile ndi manote.
1: Ara mutindwa. Kuri mukuru uichikene sana sana. Eta wantorie twante weta.
0: Ya.
1: Nende eno komenya ntobo bareho. Mukuru ari ambia nwe wali wa mbere wakangoroba mutindwa. Na ari muchoreo kwa muno. Lakini dha mwanja jikinya. Ati kire bya kurebya thani. No ntobo asara. Akiria kintu ya kakwa kana mpempe. Madha ya kuluka. Adho nkumire mbiye nyingi munu. Onge inda kuwerele. Onge. Are ukua. Ata ananyaba temanganele. Nibobo ayawe kamudhido. Lakini kuri onge nuenda kuwerele. Unu enika atura ambao. Aura ona mbia kaura trakta. Ona mbia kaura trakta ya atura ambao. Aika irambea champangi nene inge chimo bukua. Kinya mbia ira ke chimo bukone ya we ake wa murita we toka urangari lakini ngoindiru maisha ya we atore ya kumbagini kila kitu iko aliria
0: ya
1: utembita itira ari ambite nange nende mtu adon komera mbia yu dira ingia me bukone ikie bankine mwaka banki ntuko mo ya muita ya mura murumeri ningi ukarita
0: ya
1: arau ari chiakwa
0: ya
1: ntina araka ba mura wekira muno abori ndi na to kwenda amura ndi buwe buro kabuithia ba mura tu yetu kuliungire bare mulungire kwae bare thira nyumba irarara ba mura kiye watu wa akira nyumba
0: ya
1: ba Ah, veranga butita.
0: Wana kwenda nyombendi. Kutegatonge mbeshi.
1: Amura ari ino tubose fukoku kato kwa kiewa.
0: Kia nyomba.
1: Obubuti.
0: Na wana kumienda nyombegu.
1: Indi. Obubutita. Babuna batita.
2: Nina wakaroedha nibia wirobi otumete grupu ni ya WhatsApp.
3: Ai, ntugwete kigoro gete irobi u.
4: Uwe na matie ae, nata tochapati yoto tuinye tepo gana. Iyo ma, ntugwe noti umpako wadhora na gento fake na kiyama. Reke rieni, tiga mbwere kira ntumagira. Ntumagira motu wa ajab. Motu wa ajab imosorewa kwa omu nene sana rikoni.
3: Keke, tutumire recipe ya uru eroni.
5: Nande igorere mtu juwa nkima kana juwa nkano yu ajab kire nduke rejo ndere ya kwe na kwe uke nere tuiro tu dongi. Make it special, make it ajab.
6: Meru FM.

0: Oh yes, na mudi kiri okone kwa Meru FM Gwatani ni Ameru kumbadho chimuanka Antonyere Ntori dhala Kona taka balu ya
1: ku Ntori dhala akunda Meru ke
0: Okay
2: Meru FM Gwataniro
0: na barua.
1: Mwande kiyaduwa anto nobezele bari na ukua buwa kuangaratanu kwa kura ila bari ngete na baki anda chikinya kiri muntu fulani lakini nonto kure na ukaria buwa dhirikari aringi kura nebaburete kudhoa nyanjira inyingi na chia mwanya ila bomba ukaria na chokura itu bara iridhina ote muntu kinyomwe uburete ukaria kura kanadhira ari kituone kia kura kwa atu neba imenyere na kura indwa nontu dira antu bakuwa nebo ngova karetie kinya mtu mwa kawe kui wangaratania bure ya bote menyekete au kuomba kura iku wangaratania na antu bachoka antu ara kuomba kura iri antu dhina tekande mtu wa IMBC na ntemu dirikarine ni idhwanyo rimbirite oo mbito wa micheki mudhikirio mwenene wakamemeka miru
0: Nuega Misheki. Nuro abashe, ndizakana ba obendinego.
1: Iba.